0: unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

Bjelovarski sastav New Dead i Everything I Wanted. Samo jedno podsjećanje da vaše poruke, SMS i Viber možete poslati na broj telefona 061 33 04 866. A ovaj emisiju na Trošnje emigracije nastavljamo da pratimo dešavanja u predizbornoj kampanji. Prvi na listi liste Studenti pobeđuju, Ilija Sredanović izjavio je da je siguran da niko ne misli da se ide u fair borbu na predstojećim izborima, ali je istakao da se mora sačuvati svaki glas. On je kazao za Danas: mi se ne borimo protiv političke stranke, već protiv mafije koja je zarobila institucije i koja će pokušati sve da sačuva vlast, toga smo svesni i na to smo spremni, rekao je Sredanović u razgovoru za novine Danas. On je ukazao da je kontrola ključna. Potrudit ćemo se, kaže Sredanović, da sačuvamo svaki glas, kako bi se, kada se zatvore biračka mesta, jasno čuo glas većinske Srbije. Kontrolora imamo dovoljno, ali u ovoj državi kontrolora nikada nije previše. Zato pozivam sve građane da se prijave za kontrolore na predstojećim izborima. Promena ne dolazi sama od sebe, niti će nam je iko pokloniti. Vreme je da svi uzmemo stvar u svoje ruke i da svako na svom biračkom mestu bude čuvar svog i tuđeg glasa, poručio je Sredanović. Takođe je dodao: u demokratskom društvu na pitanje da li će nosilac liste Aleksandar Vučić, ako izgubi, priznati poraz, u demokratskom društvu to nije pitanje dobre volje pojedinca, već bi trebalo da bude osnovno pravilo. Narod je taj koji odlučuje, a kada narod jasno kaže svoje, nijedan pojedinac nije iznad te odluke. Takođe Sredanović u razgovoru za Danas kaže: uveren je da su dani Vučića na vlasti završeni i da nakon ostavke na mesto predsjednika Srbije više neće dobiti priliku da se vrati na sledeću funkciju koju je poželeo, a to je premijerska.

Vojvodina svoju budućnost traži u razvoju prestižnih sportova. Depresija, alkoholizam, alpinizam, tri jednako blistave strane medalje vojvođanskog sporta i ove kalendarske godine pružili su priliku mnogobrojnim učesnicima i još brojnijim ljubiteljima ovih sportova da uživaju.

0: Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
1: Pa kako danas onda uopće živite?
2: Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbe nas izbjegava ako da smo Srbi, a susjedi nas nazivaju mlječna kopilar.
3: Ma on je moj sin. Ma bio on mliječna kultura, riba ili kinez. Boj.